0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: S vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Pa, dobro jutro, dragi slušatelji.
3: Jutro, jutro.
2: Nadam se da je dobro. Iako rekla bih ono da je poprilično svježe s obzirom na ono što su nam najavljivali i što iščekujemo.
3: One tropske noći po kojima nećemo moći spavati, ali jutro da. Baš i nije, rekla bih tako. Skoro pa ugodno, ne mogu reći skroz, ali skoro.
2: Iako me čak i prevarilo, mislila sam prvo da se narogušilo, što bi se reklo, ali u biti noći su sve duže, dani su kraći i to me baš teško pada.
3: Ne treba ti, još će biti ljeta i lijepih dana, možda malo kraćih dana, ali opet dovoljno dugih da možeš uživati u njima.
2: Tako je, stignemo još uživati. Dragi slušatelji, uživat ćemo i u današnjem danu. Ja vjerujem, ostanite s program Radio Zadra. S vama su ovog jutra Silvi Končurat, Goran Paleka
3: i Marina Vuk.

0: Nije Mare, ali imendan slave Silvan, Silvana, Silvano, Anđa, Anđelka, Anđelko.
1: Misliš da je meni
0: Julija,
1: onda,
0: Petar,
1: danas? Petra, danas mi je imendan.
0: Ajme, da.
1: A zar nije meni na Silvestrovo?
0: Pa nije, imaš više po katoličkom kalendaru. To je tada svetac. Tada je svetac Silvestar.
1: Koliko nas je,
0: ali
1: troje?
0: Ne mora nužno biti vezano uz sveca. Ali vidiš, ja ono čitam, to je dokaz da mi je još prerano. Nije baš točno navedeno Silvi, ali zna se da idu sve izvedenice od ovih nabranih imena.
1: Pa ništa, baš ti hvala, nisam to ni znala. Dobro, častim kasnije i tebe gore na jednom.
0: Vidiš kako je to dobro.
1: Kavicom.
0: Vidiš kako je dobro svaki dan tražiti ovako čiji je imen dan.
1: Baciš
0: mora biti u firmi,
1: pa,
0: barem jedno ime i onda je to kavica barem, ako ništa drugo.
1: Točno, 6 sati 13 minuta za 2 sekunde, što je točno sad, bit će 14. Još jednom dobro jutro svima, nadam se da ste orni i željni zajedno s nama uploviti u dan koji je pred nama.
2: A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

0: mala, imaš vatre. Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa.

0: A Trag u beskraju sinoć je u Veloj Luci okupio 30.000 ljudi, htjela sam reći 30.000 ljudi, ali brojka je svakako bila velika i onda povela se ta rasprava na društvenim mrežama. Oliver to volio, da on nije bio takav čovjek, da nije bio čovjek od velike pompe, od ne znam...
1: Ma ne samo to, on je ljeti volio samo brod i mir.
0: Volio je.
1: Vjerojatno bi ga ovo uznemiravalo, ali tko zna, nije tu pa ga
0: da.
1: Ne možemo pitati.
0: Da, a u ostalom mislim da imamo puno više problema u našoj državi da se bavimo time što bi on volio, što ne bi volio. Na kraju krajeva na svakom od nas je da mu oda počast na način na koji to on želi. Dakle, ako vam se ne ide na velike koncerte i ne slušaju nikakve večeri sjećanja, onda ćete doma upaliti Oliverovu glazbenu listu i slušati to u miru, a ako vam je pak do ovog drugog, otići ćete ili u Vela Luku ili već ili gdje se održavaju te večeri i uživati po svom guštu. Tako da,
1: ko voli nek izvoli.
0: Upravo tako.

0: Giulianu je život potrošen, ali mi nismo potrošili dobre informacije sve za danas. Imamo još nešto u rukavu, a to je da što se tiče struje i vode.
1: Tu nema nikakvih poteškoća, prekida, vode će biti, struje koliko god vam treba.
0: Malo mi je nesigurno s Gračacem, tu ne bih srljala.
1: Radi kvara jučerašnjeg.
0: Da, bio je kvar u nekoliko ulica, malo više od nekoliko sigurno desetak.
1: Pričamo o vodi
0: i sanacija kvara je u tijeku i ja se nadam da se to riješilo.
1: Pa vjerujem da hoće u toku dana, barem ako nije do ovih sati jutarnjih. Ali ima puno zbivanje događanja koji će obilježiti ovaj vikend koji je pred nama, Ožpalina festa, puno.

0: E da, ovaj naš uvodni govor nije izazvao možda lavinu poziva, ali je izazvao naše muške kolege sa svojim komentarima i razmišljanjima na ovu temu i odmah smo se dokačili nekakvih potencijalnih problema glede ovih zakona.
1: Tako je, to je ono što sam spomenula na samom početku, a to je da u startu bi te poslodavac mogao gledati drukčije. A onda postoji ta nekakva i siva zona o tome tko bi to možda i koristio. Dakle, u kojem trenutku ćeš poslodavcu reći nemam više menstruaciju, sad možemo se vratiti na klasičan...
0: Čekaj. Ima i tu jedan zakon koji su donijeli Australci. Zove se Victorian Women's Trust. Znači, oni ženi vjeruju. Oni ne vjeruju da će ih žena muljati i reći, čuj, ja sam u menopauzi pa je menstruacija stala, ali ja bi isto koristila taj dan, dva. Ne, oni su ženama dali 12 dana godišnje plaćenog dopusta specifično namijenjenog, slušaj ovo, za menstrualne i menopauzalne tegobe. Imaš 12 dana, nekad će te boljeti više, nekad manje, imaš ih pravo iskoristiti. Ako ne, mogu ti biti plaćeni.
1: Eto, to je sasvim u redu, to je pošteno, da.
0: Kolege, muški, evo ga, klimaju, to bi trebalo
1: dobro
0: biti okej. Okay. Ajmo sad ovaj model vidjeti. Ideš druge neke? Hm?
1: Koje druge neke?
0: Ma ima ih još.
1: Nemam te modele ispred sebe, ja sam samo još htjela od tih sivih zona spomenuti tipa migrenu.
0: Dobro.
1: To je recimo isto slično.
0: Je.
1: Slična situacija, a onda alergije, teški napadaj alergije.
0: Dobro.
1: To recimo isto može biti slično, ali ovome što smo nabrojali, može se ovaj isto uvesti.
0: Znaš da Britanci nekako imaju one dane za mamurluk?
1: E, to ne znam.
0: E, znači, firma organizira nekakav team building koji uključuje litre alkohola, moram reći ja. Jel?
1: Dobro.
0: I sad se djelatnici opuste, a sutradan bi trebali doći na posao. I oni im kažu, ne morate doći na posao, imate dan za oporavak i tako smiju dva puta godišnje iskoristiti pravo na mamurluk.
1: I to je meni u redu. U pravilu na taj način možeš iskoristiti radnika maksimalno da ti bude produktivan, jer ovih 8 sati što će ti žena doći pod takvim bolovima i psihički u ne baš tako dobrom stanju, to zaista neće biti produktivno. Bolje da se odmori i onda sljedeći dan odradi, odnosno ili za 2 dana, 3 odradi kao što bi odradila, jeli? Da je u normalnom stanju.
0: Da, 3-1-4 i 3-1-5. Ma imate li vi ljudi ikakav stav o ovoj temi? Ili mislite jednostavno kao Josipa Lisac koja kaže da je... Čućete i sami.

0: Alcis, ali ima Simko, ima
1: sve
0: Gavra,
1: muški.
0: Ima...
1: E, sve muški, nema nijedna ženska.
0: Ima u ženske, ima banana, ima jagoda, ima čikola, ima...
1: O, pa mi moramo tamo otići, Silvi, vidiš ti koliko je tu maga radi, treba to uživo vidjeti.
0: Ali sad će kad nema, evo sad nema fešta, pa nema sad daleko doću, na ne fešta vidim došli.
1: Da je fešta, ma dođemo mi ovako nepozvani.
2: Ne treba nama fešta, ne treba, mi sami napravimo feštu.
0: Jeli?
1: Da, da. Dobro, ajmo. E, kažete broj telefona.
0: A ima vrsta ovako, ima i u sustavu potica, ima i mladi uličaj ženski i muški mišana, ima se za prodaju.
1: Dobro.
0: Da, ima ti usput i plastični paleta, neko ovako za pod, očivanje rola, da drva za ovako, da ne ispod, da negdje, to je, ljudi su neki uzmali, ima još toga na lageru. Pomenit ćemo i to.
1: Nego, dobro.
0: E, na broj mobitela 097.
1: U redu.
0: 768. 62. 78.
1: Evo ga, zapisano.
0: I to je to, hvala vam lipa, ugodan vam dan, to što se mora, malo vi imate dolj blizu mi.
2: Samo da vam kažem, a mi smo propustili sad feštu, tu je se slavija Sveti Ilija 27.
0: Je, Sveti Ilija, a bit će nešto i opet i petoga će tu da nešto.
2: Ej, za Oluju, dobro.
1: A je li čikola presušila?
0: Udrugu otvorenu i tako nešto se družimo.
2: Je li čikola presušila?
0: A, dobro, ona sad ne teče.
2: Eto,
0: ali vode ima za koliko, do koliko iđe tamo do Trogira, vamo gor do Muća, do voda Nova Zagora, to vode ne pristaje nikome, ništa nikad.
2: Vode ima za napojit blago, jel?
0: Ima i za kućne potrebe i za sve.
2: Odlično, super, hvala vam puno i eto.
1: Idemo mi ponoviti broj.
0: Čujemo se, živli Bog.
1: Može, Bog, Bog. Dakle, magarci na prodaju, ima pulića, ima muških, ženskih, imena su genijalna. Oduševit ćete se kad nazovete ovog gospodina na 097-768-6278, a možete dobiti pritom i palete, to jest kupiti.
2: Tako je, i mi smo ovim došli i do kraja današnjih malih oglasa. Čujemo se sutra.
3: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima
4: i kamen dalmatincima
5: i zimske gume dalmatincima.
3: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
4: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
3: Slušaj Zadar

0: u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Slušaj Zadar.

0: Take pamete ostaje.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

onda bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će pita, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah i sam sebe, samo bi da napišem joj